0: tu amor.
1: Yo me la vida. Mame ne va no. Mira cuando una pica ya fu.
0: And I pat.
1: Sí, yo fue con pata en vida.
2: Ni a tu campa, wangulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
0: Adakalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi, ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandili kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
4: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero wano ampira. Ipi pilipano paremwe, chisa cha finyinji idapika yavu.
5: Kumadi,
3: piru mwadi ni kakamu.
5: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sa chemira iye, ya kujapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumu ene, makolokoto. Juni ya lalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, miendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sa chemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katraka.
3: Hey, yavu. Ndikusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna.
0: Ndisafuna, karani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru. My

0: yakuva pakati pamakani athu na pakanati kabulikira muno nyumba mphepo ya Radio Mosambiki. Pakanati nyimbo yakinango nchanji ikolonga thangwe nje
1: inango isalonga thangwe ra njanga ya kutoma yo isalonga thangwe ra mamuna mamunanga no etitulachi mamunanga isalonga thangwe ra mamunanga
0: pefambatani
1: kuna amuna anango keze iye ndi mamuna angasweka dinyero keze azautironga sakala comportado ne angasweka dinyero unamuona pa nyumba du senze kambo na kazi
0: alipombo amuna ni tetepo
1: si.
0: Angona kuti panango achocherwa nsekwenere nkhabi pinto mborosa
1: mborosa
0: panango kobiri kutala kutatambire
1: si.
0: Asakhala nduli kunsana kwa nkazi aje
1: Maji anga tambira basi. Oh, nkazi pina kubuka kwenda.
0: Asatoma pinda ndi mamuna ngona tambira.
1: Si. Nda nkazi ngabuka pina kwenda kubasa. Iye anga sala nduli muno akupilisa nkazi nyumba. Chita pina dziwe sinzeka naye. Anga kala alikwenda kubasa, anga kutoka njira njira na kazi. Kungafika kumala kwa mwezi dijero makumwa. Nda ndipepi kudungunya nkazi mamuna anga iwe. Ngandipange chida dawa ine. Lave, kudungunya kwa nkazi.
0: Maona nje lero, unandinyoza.
1: Unandinyoza lero. Dininji?
0: Kobiri.
1: Kobiri.
0: Angona kutisi kuzizili nga kobiri, linawa pa nyumba.
1: Linawa.
0: Kwa tambu padza lima.
1: Padza lima, maje.
0: Kule tangwa nyiseta pepe ya muna siku zino.
1: Asa
0: kala, asa itakala kwene, kala pa mendu pa nkazi, angona kuti nga kobiri.
1: Amonangu, asalonga, asalonga, ya, ndili stressado. Ndili stressado maningi.
0: Akuyu kakha kuti panango ipiro na khapa mendu pangazi. Asachita pinseni mpaka panyumba te doka dzuwa lipepo. Ngakwenda kutala kubiri kobiri nkhabi.
1: Kobiri nkhabi.
0: Ingapita basi.
1: Majungafia kumala kwa mwezi. Ndi mbalibali na kazi. Na njira na kazi. Mwana kazi kizi nkasa chimaka kudungunya. Kwa
0: kusawa kubiri ya nena tambiro tano kule na kazi. Nabi. Asafunika kana mishkudwa kwa nisifamu.
1: Na kunyumba ngafika ponto. Nisha kunesa.
0: Apo tinafa nyumba kuneishi na ya kuhunga tani?
1: Mamunanga.
0: Mamunanga.

Jadaro mpurukiri nudikano raju Musambiki tazwa apa kwenka kuimba kwa liloka shiti mulieri musambikana kana mulieri forti. Kuna nkuwa ndi jona mbiri jama deko na mseso kama jina kuna kuita makoma viri na mseso munome. 14:27 minutos. Rino 20 finger shiti papa.

Aleki Machesa Mpurukiri ndika na Raj Msambiki Bangari kama nguva ndi jona mbili jona deko na mseso kama chino kuna kweta makuma shano na mseso muviri 14:52 minutos.

Nechona hachongoma mumbo chedu chekusiana siana vadi vanadikana vraj Mosambiki. Idimingu kamuro mzororo kuna vamwe. Vamwe ni nchakade kamu idimingu lukwenda kovona tudo. Idimingu lukwenda kovona ukama kufamba kufambirana kovona vukama. Shokusone kamu nesone kamu nadikana kuiso kana kovone kakumpiri kusumana kwa guma kudale.